レッツゴーワンツースリーフォーエアロピクニック、ワンツースリーフォーエアロピクニック、次はファイチセブンでレクリエーション、ファイチセブンでレクリエーション。